生命门里的灯。Adesso amore mi sembra, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si, ma si,